Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: Добре утро і добрий день. 4 минути со час 8. Добродошли на Куму. Им па сам две можности ста да смо же скупај. А сте мед придним делоно активним пребивалством ки ше ведно дела пред допустом. Аль па вас пач даје неспечност. Могоче па сам згоди устајате. Рана ура, злата ура. Ампак почитнице со, но, зато си брез слабе вести привоште туди какшно јутро ко малце дле полежите. Но бен вам да бо тега замеру. Добро јутро!

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Madam. Pejmo mi reči na Triglav za začetek nove pol ure, kako se temu reče. Za koga je tale komad? Dame, komu bi ga posvetile?

0: Nikad neću.
1: Nikad neću zaboravit, nikad neću zaboravit rodno mjesto moje.
0: Hej, hej.
1: Niti mogu zaboravit, niti mogu zaboravit draga.
0: Minutka do polne ure. Dobar večer, družba. A dobila sam izziv. Ko te boli telo in duša. Krivice. Eno pesem, ki bo dala nekaj pozitivnega, super ste, lepo zdrav Lena. Ko te boli telo in duša, krivice. Iskreno, nimam pojma, meni nič drugega ne pade na pamet kot tole.